0: می پروگرام گ مہمنالی عبد اللہ فاروق حسن دیو وفوا صحابیت گ نمونا می فوت گ ہمنے معلومات ہوشاڑا دینی مزنا احمد
1: ودیہ ایک ایم میگا ہرٹز دیوہی ایف ایم

0: السلام علیکم نو دې کې میګهرتز دی وی اف ام کې هندونو عاشق کې خبره کې می پتل کولی ارګون فاطمه سما بسم الله الرحمن الرحیم فانسویس آهرا ورېتی ګو مدته کې دولت بوډتی خدمت کې کو دی وی ډاکټر محمد علي اوهار وما ګلیکن رئیس جمهوریا ډاکټر محمد مویز تاوسیا ویتال وچه رئیس جمهوریا کو فیو کې چیف اف سٹاف کې مقام کنټرول اف امیګریشن ان امیګریشن کې مقام کې ترون بای وزارت او کې سٹیټ منسٹر کم وست ډاکټر محمد علي ونی کور وافا سوشل میډیا کا حصہ کور وی پوسټ کې رئیس جمهوریا ویتال وی فانسویس آهرا ورېتی ګو مدته کو دولت کې نا خدمت تک کو دیوی ڈاکٹر محمد علی اوہار وی خبر اڈو سوی فون ہتا میں آئے کو کما مرحوم ڈاکٹر محمد علی کی اجتماعی کی کنکم کا وکی خاص کون اسلامی ہیلن تیر کما تیما وشی کے کی دائی رات کون مجتمع وکی نا کنا معلومات تک فور کو دیوا علمی دراسا تک کرے وی ہل کو ہے تیم وری نمونہ شخصیت کم فاہا کا کر پمون رئیس ونی ایمن فان کی ایمنگ لوئی پا احترام ہو دیوی قطر وری بے فلے کما ودال نیپال کے قانون اساسی دوہ کے مناسبت کا اقوام کے رئیس شاہ بڈ وزیرہ رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز تہنیایا ہیویدن فون ویفی نیپال کے رئیس بلندرا شاہ و شاہ بڈ وزیر رام چندرا پاؤڈلا وکی وکنگ اقوام کے قانون اساسی دوہ کے مناسبت کا فون ویوی سٹی کا دوہ کے تہنیا آدی مبارک بادی رئیس الجمہوریہ ونی فون وافا رئیس الجمہوریہ کے سٹی فلکا تے قوم کے دمت کاؤنگ ایکویر کم کے بدہ کلمان آلی اڑوالے وی راجے کے کی کنکول تہو کا فلوہنگ خدمت دنمان ہاسا کو فرما کرے فاوا ساتے کا فنساس ام مرکز قائم کرم کے بڑ مشو کی اتول تہو کا فلوہنگ مسکے تن ایتور حرفت کا گنگوس رایتون نہ تے خدمت کے فیمور مت کرم انگڑے مہم فیاولے کما کمیشن اف پولیس احمد محمد ویدال وچے کمیشن امی ہم ویدال وی راجے کے ہوری ہا پولیس سٹیشن تک زیارے کرے بم کے گتوں فٹوا فوا پروگرام کے تیرن کافو کاشیدو پولیس سٹیشن زیارے کروا اے سٹیشن کے موظفن نا بدل کروا دیکھے بھی واحق فلگا زوانوں کے نفسانی دلہیو کن اتر کرمشا ایکی کہالا نفسانی اہی تیر کم فسیح کم ایک فور کو دنم کے مقصد گا ساد فنساس ہائیں افتتاح کو فی زوانوں بار ویر کروما کلی ورہ ہشیو کما بہے وزاران تعرف کری می ہی لے گلے ہوتلین کے میگن بینم کی کم زوان کا ویس ایمی ہی کے بینن تک آئی کتا اے فرالی کے دشن کاؤنسلن نا نفسانی صحت گے ہی تیر کن ادی دلہیو دیرول مکا بینم وا ارشاد فور کو دنم قویدہ خلاف بنت کے دم مسئلہ کا تین دو میئر سعود علی کے مچا دعوا کرمنگ اینٹی کرپشن کمیشن اے سی سی نمیفی می مسئلہ کا دعوا کو تین منگ یدی اے سی سی پی جی او فی فنو منیم مافونی میمو کے دیہون دو حکمنگ اے کمیشن ویدالوی اے سی سی نرنو بیان کو ویدالوی ککا گیہو گے وی فاری کرمندا کاف تال تین دوین بیمن ہو دمن امیل کن فنیا کن یدمون دیرولم کے بین منون اہنی ہم بینن تک بندو کرم کے قویدہ گا بیلم نولا سینائی ویفاری کے بینما بین دو نکرے وینے کان بیان کو فوینا موس تین دو کاؤنسل کے ہتر ون دور کے ستے کے گار ون رسمی بدل ومکا ایکن فنیا بیمے دو کورا نمی کما مولڈس سپورٹس لمیٹڈ ایم پی ایل کے کوری کے سی ای او محمد جنید کے مچا کرپشن کے دعوا کرمنگ اینٹی کرپشن کمیشن اے سی سی نمیفی اے کمیشن می دعوا کرمنگ نما فونی اے سی سی ایسی گتم کا ہنگا فوا کرپشن کے عمل کا گڑ گئیں می مسئلہ کا جنید کے ترنگ ایم پی ایل کے کوری کے موظفے کے مچا توا کرما بنی نما فا رمضان ماہ دماغ کو دنڈ ویرنگ کے بازار کا رش کے دنڈ ویرنگ فتا باوت وکما شوق وروا فرت کن اے فرصت ہڑوا لافی راجے کے ہری ہا رش کم بھی فرصت ونی ہڑوا لافا مسر کما دنڈ ویر کما کنڈ کے وسیل تکا بے وزارائیں رش کے دنڈ ویرنگ فتا باوت مالے کے سرحد تو گا وکین مگ فائی کو دنم کے گتوں دنڈ ویرنگ کے بازار قائم کو فاونی میاہرو انگہر کے مدت تک کلچرل ایکسپورٹ کرما معاف کروا انگہر کے مدت تک کاچل ایکسپورٹ کرمنگ ہے فرات کا مسر کما دنڈ ویر کما کنڈ کے وسیل تکا بے وزارائیں کوٹا دو کوفی دیوہ راجے بیور وفا وا پائن لقوامی موا ہدایک کما وا کنونشن ان انٹرنیشنل ٹریڈ ان ایجن انڈینجر سپیشیز آف وائلڈ ফোনা এন্ড ফ্লোরা সাইটিস মোয়াহাদাইন নভেম্বর দেহাস পাবিউগা বেবিনা ওয়ারওয়ানা কনফারেন্স অফ দ্য পার্টিস কোপ 19 গা দিবেহি রাজ্যেন কুরা হুই ফিলান্ডা মাসফেরকম গনাকা বাওয়াতেকমাওয়া কাচলাওয়ানি এ মোয়াহাদাগে জাদওয়াল দে গহিমনা একমা তৈয়ার উমং আশার মস্তুহগে মুদ্দতে দিফা মে খবর আকি মিগডি গতি বেফেমুন দন্নমুন এ খবর দনওয়ানি মুনি দেন দিবে ফেমো খবর দনওয়া দেনি মেদু মেন্দুর কুরি একার গডি তিরিহুগা খবর আডসবি তে শুকরিয়া
1: নুদিহে একেম মেগাহার্টজ দিবে এফএম

ਹਿੱਸਾ ਕੁਰ ਉਮੀਦਾਨੀ ਦੇਸ਼ੋਗ ਬੈਵਰ ਵੇਲਾ ਨੀਤੀਆ ਗੁਲੂ ਹੋਰੀ ਸਵਾਲ ਕਾ ਜਵਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਗੇ ਲਾਵੇ ਅਡੋ ਹਾਲ ਬੇਨੁਬਾ ਬੈਵਰੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਰਸਤ ਮੇਰੇ ਵੇ ਸਮਾ ਨੂਏ ਜਾਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਲੈਵੇਨ ਮੈਸੇਜ ਕਾ ਅਮਾ ਮਾਲੂਮਾਤਾ ਦੇ ਨੀਤੀ ਗੇ ਲਾਵੇ ਲੀਲਾ ਫੋਨ ਵਾਲ ਦੇ ਜੇ DFM 91 ਮੀ ਪੇਜ ਮੈਸੇਜ ਕੋਲ ਲੈਵੇਨ نیتی کے معلومات کا اترو بلالا نیتی موہن بالی ووڈ کے دائرہ رسمی کو تعارف گن دے دہاس بار ونا ہر ان کے میوزک کے حیات کے بوڑو انگلا بے گنوی ادی ایم میں فورتما مشہور گن دے لاوے کی اسٹوڈنٹ آف دا ایئر فلم کے ہمنے عشق والا لو ملاوے کی نکتنا ہے مڑ انڈیا کا بوڑو مقبول کمیں ہوتا ایم میں گے ہم تن تم تن ارے گن دے مقبول لوے اے کے فون مشہور میوزک ڈائریکٹر اے آر رحمان میوزک تیار کو دن جب تک ہے جاں فلم کے جی آر اے لو کیا دی ان کے ہنر کے ثابت کن انکاوس نیتی میونی دکوا دیفا می مولی گاؤں گا ور بوڑن ہٹ وے گن دے لوے انڈیا بلا لہر میف دا بوڑ دے ہٹ لوے آہر کے تیرے کر گن سنما کی فلمی دائرہ گا مدن نو نی نواف دا فاہا کولے وے کم کم ویر می کامیابی تکائے کو نیتی ونی واگو تم بولی ووڈ کے میں کوری صف کا گنا لے وے لو کیوں تیرے گی تیرے گہ میں نفا مانے کی ہم آلن نکمے گن تارف گن گولے فرنا ننا ان ہمیں گا نیتی گن کیا لے ونے دیہاس بار ونہ رو می فاہا کولے فیم ور ہدومت گا گوزن کو آ میوزک کی ہنر ویرین دے وے ایم میں شرف فرین ایوارڈ کما وا فیلم فیئر ایوارڈز کے آر ڈی برمن ایوارڈ سینا لیبنگ گو سمی ونی می ہوری ہا کامیابی تکائے کو نیتی موہن کے بولی ووڈ کے میوزک کی دتر ور بارنگ ادی کامیاب آئے کو کوریا دا فشاف می ونی می ہارس نیتی کی ہم بولی ووڈ کا ور فاہا کولے وے مسے کے تکے می ہون تیری نا حساب گینستے فنانے

0: فشاعر.
1: واه ایک فشاعر کو منظر گا
0: علی شاہ کے فہاتوں
1: کالج
0: کالج تیرے آ
1: علی شاہ داری فل ہادی ہے کا گیتا ہے دے تنو گنڈ لوے کی
0: ٹین آن ٹین
1: ٹین آن ٹین Alisha, waki gotaka dress kuruwag and bear again than a look meta wakang ingumataka and a sabbath kodimataka abeda and in a gamaki gotaka dress kuru and bear. Ethanuga semonki and a love it. A love it.
0: Fair impossible, the title track.
1: Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إِكَكُوا أَنِكَكَا إِكُوا كَيْبَوَيْ أُلُمُغَا كَنُوا مِيهَا غَمَجَّكَ كُرْهَنَّتِهِ أَدِي كُرُوا مِيهَا غَمَجَّكَ وَسْ كُرْهَنَّتِهِ أَدِي بَلِمِيهَا غَمَجَّكَ وَسْ كُرْهَنَّمِهِ ادی تیبامی ہوں گے گے گے نوت تیبامی ہوں گے بفان گے گے گے نوت تیبامی ہوں گے مان گے گے گے نوت تیبامی ہوں گے اخن گے گے گے نوت تیبامی ہوں گے اختن گے گے گے نوت تیبامی ہوں گے بفافر گے بربے بین گے گے گے نوت تیبامی ہوں گے بفافر گے برداتان گے گے گے نوت تیبامی ہوں گے معفر گے بربے بین گے گے گے نوت تیبامی ہوں گے معفر گے برداتان گے گے گے نوت تیبامی ہوں نا اتن تان گے تھلو دنڈی ملکو گے وا گے گے نوت تیبامی ہوں گے رحمت تری گے گے تیبامی ہوں کعبے علمکن تیبامی ہوں گے نفس تکو گے مچکا کرنیتے ادی تیبامی ہوں امین اکو گا نوتا وکی وکین کعبے علمکن وس تیبامی ہوں گے مچکا کرنیتے فہی تیبامی ہوں گے گے ونیرو اللہ گے حضرتن وا برکات تری ہیو سلامکن تیبامی ہوں گے امیل نفس تیبامی ہوں سلام کراری افدائن اللہ تیبامی ہوں آیت تب بیان کو دوتے ای تیبامی ہوں وسنو مٹکے ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزیلا ولا تکائکو اڑو فڑا فڑا گندا دوس ہند مکرار ادی گنا عدد کا ادوہ ملائکتن باوا لوانتے الملک یوم اذن الحق للرحمن وکان یوما علی الكافرین عسیرا ادوہ حقیقی ورکم ونی رحمان ونت رسکلانگیر ادی کافرنگ مچ دتکم